now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul 7.

Ya, bagar kuno pasinangan ng taka onsoy pengkonangan naka undo rayos ng pili ramon ra Sabah BFM amrkuno oro hitu duang oparam talu hari bulan da bulan ka onom 2002 oparam onom oro karwo ram minggo kaya karakon ni kain dian tani rekuno marangan damion sukuna per kepaparan kesalahan ra humurut ra jam kasiam ra londom hitu aka undo ra kuno ngapur oro nahanakan doro hitu kan sana ngapur oro nahanakan ramion lansan kuno rayos kala per kepihan labi onsoy amrkuno katutunan ni pahaka siamak taka halung ra kepihan nentara nak kono kina palu nak kawan nak pembebal nu cuaca rahu boko nondo kar kono randan hitu ra kono sinoro nak kono porosoro kamayon nan ra anguluh rumah sam ra kono itaka kawi rai sahalung ra kono kapehan taka sia hamai bagar kono itari bilin mion ra WhatsApp mai ra londom hitu ra kono man ko posla ra boi nu kasalan ra humurut amra TikTok mai rekono akaun do sino keluhan buli rayus munso per TikTok mai rasa ba BFM buli ak matik rekono bilin min rahino am liliwa ta ka hayam rapoin do kasalahan ka salulan rahu murut ralondom hitu sukuna per jam kasiam ra alondom imuni ta ka pengkeringan ra rimbai-rimbai nu murut ralondom hitu liliwan ting ai siak poyo akaun dong keringo ramon mai RTM klik liliwang kuliman rekono pahilian Piala Dunia nahir rekono mengkeringoh ramon da Sabah BFM pengkonangan akaun doang keringoh radio rakarita min sehama rekono lansan dan sukanan karekono rimbai-rimbai uli kono pembelan-pembelan pasukon mai ramin da buenu kasaluran da humurutra alondom hita marais pelan nuka molisikin da rimbai norondo ya kuang to amrosili sabai dalingku ondo rekono rais nunggu lakono pengkeringahan da rimbai-rimbai da ramon da Sabah BFM.

0: Piala Dunia FIFA 2026 onom sino apat poyo pahilian Piala Dunia FIFA 2026 onom paralanon ra orun suau pahilian da kumpulan K am kumpulan L. Pahilian kumpulan K ondo uma na jam kesak ra suau. Pasukan Portugal ahilir pasukan Uzbekistan ondo uma na Stadium Houston. Pahilian kesak nu pasukan Portugal lilo na matik ra keputusan seri rondo ra Republik Demokratik Kongo. Liliwar hino pasukan Uzbekistan na walik la pasukan Colombia talugol rondo ra pahilian kesak nilo. Pahilian kumpulan kir jam kesak ra orun suab itu pahilian lali nu karuro pasukan. Liliwar hino ra kumpulan L pasukan England ahili ra pasukan Ghana ra jam keapat resuab ra Stadium Boston. Ra pahilian kesak nu pasukan England ilo na manang 4-2 ra pasukan Croatia. Liliwar hino pasukan Ghana pono na manang rondo gol kosong ra pasukan Panama. Pasukan England am Ghana mayara rekod pahilian. Ihondo yakilo nahili, yohino ra tahun 2006 ra kaputusan no seri rondo-rondo. Rondo pe pahilian da kumpulan L, yohino pasukan Panama, ahili ra pasukan Croatia ra jam katulu ra susuab ra Stadium Toronto. Karuruo pasukan yohino Panama am Croatia na wali ra pahili nilo siyama ra pahilian kesa, yohino ra pasukan England am Ghana. Pahilian nu pasukan Croatia am Ghana ra orang nu suap pahilian kesak nu karuro pasukan. Rondo pe pahilian kumpulan K ondo uman rejam ka opera sesuap ra Stadium Guadalajara pasukan Colombia ahili ra Republik Demokratik Kongo. Pasukan Colombia ra pahilian kesak na matik ra kemenangan talugo rondo ra pasukan Uzbekistan am pasukan Republik Demokratik Kongo seri rondo-rondo ra pasukan Portugal. Pahilian nilora Orunusua, pahilian kasa nu Colombia am Republik Kongo, ruo pasukan intera zon Amerika Selatan am zon Afrika. Kawinu pahilian pasulan ra My TV am RTM Klik, ras saluran OK am saluran Sukan Plus. Sukara dungo peram talu hari bulan da bulan hitu, sino onom na yo pasukan untuk napongoi nunsop ra pusingan rayus yo hino pasukan nu amahun Meksiko am Amerika Serikat, ulikono Jerman, Argentina, Prancis am Norway. Piala Dunia FIFA 2026 onom satu jiwa sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2026 ruo Argentina atau kot huang aning dapat sauka juara. Deliwar hino Meksiko na sauka pemahunan kesak ra sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na sauka amahu yo hino ra tahun 1994. 1984 ono, am 2024 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, bahkan kena papari ke bawah kesalahan rahu muru teraru rimbai untuk kredit Jack Pinupusan rapang kawasan Badili David Joseph peraku bayar ura galing. Entar aku nikahin dan tani kan sayang tumalah tumalanda.

0: puso babal buli yohino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-8-4-25 ra Kapohino WhatsApp ra nombor 04-8-00-25.
1: Maikat salakakat panguligan ayuk kanyak tetandu ro identiti takau koson ramamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selenut bal naka simpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no naka sel rakandoi matang nga renan selenut kaluayan amindangan takin uru parintah patutuyon maya ra maikat. Mampasauk ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapua mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.